0: راجعون.
1: صرخ الله العظيم نتامبالي اك بسم الله الرحمن الرحيم يانا يالا ماي ني اغالي اك الحمد لله رب العالمين مام شيخنا مباكي دي خليفه سيرين ميردات تشدار مرتي سيرين خليفه كونتا دي سان بورت بارول بو نيا ساني سيرين شيخ فال تي توبا ندخما سيرين موسى جاو تشدار مرتي سيرين شيخ جاو تي توبا مديانا سخنا فات جاو توبا فوراج مام امبند جاخاتي تي داكار غولف سود ابراهيم كانت ايطالي سخنا امي جاو دوم سيكي فاتو تي كان ساتي سخنا ناي جاو دوم سيكي فاتو تي تاوا modu kan sa ci ke fatou modi ke def tagge bi moy tagge mamam soxna nagay jaw soxna nagay jaw demb ci aljuma ji la fatou ci touba sam tay ci samedi ji lañ koy denc bu fukki waxtok ben jotté ci daru murti ñaan gi nak japp nañ ko ëlëk ci dimanche ci lañ ko fa sénamal ci touba sam témer yi at la amon serigne khadim amakh ci jemul amadou fay fo fe ci ndari gad djibi ndjay ci ndari gad saliou sila ci ndari gad Ebrochubu for Fetchen Darigad, Samba Jenchen Darigad, Pate Bajanchen Darigad, Regad, Dam Job for Fetchen Darigad, Alu Samba, Chen Darigad, Ibersen Chen Darigad, Badajuf Chen Darigad, Barjuf Chen Darigad, Raksekepatu, Modusak Ngai Mer Bukomin, Bubaba Garage, Yumnip Nuyiklepatu, Amadujuf, Amadujuf, Nunifatu Nachen Darigad, Denchen and Kudim, Bichi Ajumaji. Ko fete ndari gadji gad nenañ nak ñaan gi ne ko ëlëk ci dimanche ci day doppo ñenti fan ci wéru octobre lañ ko fa sénamal fo fete ndari gad amon na joom ñen fu kat bi mi fatu serigne muntaha mbacke khalifa général kulu moy ci touba serigne cheikh mbacke madina khalifa daru fuddo serigne abdourahmane mbacke khalifa serigne cheikh mbacke gay département serigne moustapha mbacke nibo jidi serigne sikke patu serigne dame mariama lo Khalifa Serigne Cirilo Baye Sikke Fatou Serigne Modou Soxna Nian ak mbollem jabotou Serigne Mor Hayta Dieng Serigne Dieng Oumi ak jabotou Serigne Abdou Ngone Dieng Serigne Moustapha Dieng ak mbollem jabotou Mbaye Hayta Dieng Serigne Dieng Dieng ak mbollem jabotou Serigne Ablaye Dieng Hayta Abdou Dieng ak jabotou Serigne Moustapha Anta Dieng Serigne Khadim Lo ci Belengara mbollem jabotou Soxna Fatima Mbaye Dieng Gep Modou Mbaw di considération Europe Modou Mbaw de considération Europe Mamor Sek président Amsa Roudine ci Italie ñu yek le fatou Serigne Baylo ñu ne fatou na ci Italie neew bi ñi koy xarandi talata ji di ñew insha Allah dañ ko fassiyene den ci Allah ba je ci top ci Touba Bakia ñaan gi nak dañ ko amali ci bes ba ci Touba Dar Khoudous Kër Wélé ñom ñaap fukiat lamone li mi ngi bay ko ci télé centre mambala jaxate xassayit touba ñaari bay fall modou diop ci daru tansi cheikh mbay fofé ci tiawen atala mbay ci sin makumbale cheikh badar lay ci sin makumbale cheikh bundaw sey sin makumbale mam gor lay bay